lahor nočne bure, preko grana ružmarina, niz čempre se smokve mrče, mimo sivih omirina. Skalava se zakonala, polagano tiho ide i prela

po šumi, pučini se mirno i baca, srebrnaste pute mrsi, lepe zaste.